0: See what area na ira na wuno no e ye fie ho ado bia se nyu nua e ye busua ni yes na eso atari no hane fa e nyu no ane ma fa na atari na e be ma na ni onyam no atari na ni nhire nyina wo mu no e no no ane ma me wi atari no e de ko she ni nua kuma se de be ya ni nua kuma no be fa na ni onyam Obi biara o tachire
1: Jesus
0: Obi biara o tachire Obi biara o nimba bi a wadie na ayira and na yakosha di pano so is ya kodisho me say ya kodisho Mark chapter

ano pay ye yan kasa kasa ya ho Bible. Oshenkani ho Bible. Ni ama fa na tena ehyen no mu no ono so ne ho Bible. Obi kure ebusa se. Ade na de bia me ba ha, me ba be ka se. Ye tena ka mu a ye mo seed bed. Ebi no mu seed bed no omo ba, omo nya comfortable e wo ka no mu na omo ho eyira wo omo. Obi se ono de on pe seed bed nti de bia obetena back seat. Ano pay wa un pe seed bet ne bono fa wa so femme seed bet no aye bo wo car no mu no eye safety device bia e wo car no mu obroni sheda ne tena se dwen ho eye she mu se in case of accident a e boa wo wa wo ti car no mu no e boa wo nti cars na e ba na nsan ne bebre wo ti e chiri kra na seed bet no Iya ye bi wa kire wotena kire a e wo se wotime bo o seat belt sane ebe ya enkwanhia bi anabi bi ni a ka no

fuo a want to ne boase e won ade yom ne ne kasam no ene baabi e de na ko wa hwere a lot of opportunities wa hwere na dwuma bu hompa bu fuo de na ko pia fiase abu fuo nti ne yire kama kama ne kuru kama kama o magai aya bu fuo abu fuo ti aduru bere a wo se ya dwin ye hunu se se urade nim se ye bu betumi afu nanso so mo e mo wi anto ye bu fo so dia e de na wo se ye bu fo a nim dia fo no a cheche akwa ho do pi ba ko a me de to dwane ye wo se se bu fo ne ba wo nim wo de ye wa dwin so wo be home so wo be chese wo de home chese ne wa tumi ka bre wo de home home home home home home home so home so senka mike 2 car se ma bufu akire we yai na o so dia ma me hu me so be se the next 5 minutes na me reply na nya me hu ye nwanwa se wo be home so the next 5 minutes no na adwen sakraba the next 5 minutes or 10 minutes I be dwen ho ansa na wa reply na dwen sakraba na se be ya wo betumi anya sai 5 minutes no eno ye wan kasa ano ye wankasa sa obadwen ho sa ko edu akiri no waka ka niema boni bi ebetumi di aba ebra obu afu no abufu aha nkrofopi abufu aha chese ade ne nyade bia enso abufu boni nti enti na se ye trance na se ya dwendwen bufu ho a obi bu tumifu na ne pressure kosoro wato yade ama ne ho prekope aya bufu aya bufu nti na na koma e boss e ken abufu abufu abufu abufu abufu abufu na ne a eye west na ode beka no se bia obi kan asam kire wo nti wo pese reply no o se nsama wo pese wo ka no eya akweso betumi akontrol na se bia obi ka asem ya ya bi e kire wo odi watem wo pese odi bi o se to bo ase control ho o se se betumi kura se yesin bi na esi a o se firi ho ko firi ho just flee gane kokra na wo fie kura na se bufo na ba awarefo mo fansu enya manum eno ay ade baako a eboa okana waka fansu ejina wanum edoso but ma men fa we amao na ensuo de ejina enim de ay traditional one pa

0: say yes. Ebia enwi enje da mani tuwa ye. Ebro suwa. Ye nye. Mepacho bedwete nye ye. Prostrate. Mpacho ye ya eko. Kura kasa manemko. I meet you. Masha mwenye fidye ni namende ya mente. Mwema meyusu mente ve. Mwenye. What's your bow, baby? I know me. Hello.
1: Monsieur Obia. Hello.
0: Who me are you now, baby?
1: Hello.
0: Yes.
1: Monsieur Obia, oh, Bob Bra, and I said, oh, Abra Bonsu,
0: yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, Bob Bra, Wabra Bonsu, ye. Oh, Baba. Why now, yeah, what you ma?
1: Yeah, Juma, already.
0: Wo ye mo obi mani tua wo ka anase adwuma no eye adwuma obi nsu timi che wade o ma na bibi mi nte ase
1: me ye adwuma ma ye tua me ka
0: aban adwuma
1: se ma wi aban adwuma me ye private work
0: wo awode
1: da bi ya bi obi dia ye adwuma o company bi
0: o baba ye be ya ma Yeah, ma wa onio ma be koso ena ye wo obi o no ma ye beti mama no pe na wo gine ye beti mama na times 3 mbacho ohunni o de be ebesa te se wuni ma wi ase ni awia movie sesia nurse ebe ko ho se wi ase ni awia wo wi video sesia nurse anage dia ese bibi be cho ntu suru ensida Ati asie. Oba, ni ebeti ma yama anu. Senke juma anu uwa waa private ya. Nka me mao na wakumi yinu pe. Nanki wangu tumi ni ya mwode. Why?
1: Ati.
0: Ubimi wano mamba. Bikula na iji no enso. Yeti mmani bi. Wakwa anuwa kuki ineni. Yesu yinti mma wadie. Debi ya iye juma. Seni omote ya nka debi ya anu. Mbacho ya iye juma. Yewe TV station ya kasi ya so. Mbacho. Sharp dia mo amuni mno mani mno dada o ba tv station akasiaso ne ekoso anso ne ekoso mba jo bia nkompleni ye nka adom hanom no nka mba chonki yetu anom nka last week isie bai nka ze nka police fuogua ka police fuogua mba jo mise adom se police ni oh constable kra bi ono kra manayi obia ma anom da Oba ye mo be yi. Why?
1: Okay.
0: Obi bia enye wo se nipa no ye ono anga se na dwuma wo de bra. Be ka no kre yi no. Yo me no anga se wi nti yi no. Na foforo ma. Ono anga sa ye na dwuma. A dwuma no e wo se e kɔ so. Na tamfo asi. Oh ye be ye frozes ya. E be ye. Kra. Obi ono mo kra na. E bia. Obi ene ubia mawa na bibisa wam na adie no enkoyi nipa na twi ne no tia bro chiro ntime nhwa ne ba mbacho bra ye ma adie na se nipa na oka samoni adie munim ne kwanta tonso biye ma adie na se nipa no ntime an start amane na ye ma akura na mbacho ebe afidie no so amonfre bunu ni na ne kasa no bunu di fo no fafro koma me wacho so 030 221 6561 Dr. Sharp, the demon chaser. Wawa dum life. Yabu bukata. Ya ye jumama. Usi and ye mbacho ya be lies natum. Ya wano mane. Aya a twede be on mumbo yinunti. Kakrentino. Ayana ye muditin. Mbacho. Ya yawa. Omedi Valentine nevi. Says Anna Mecca. Album was a new program. Your life. I know many Valentine year 2025 dear year. Your animal life. And ye kasa, mommy papa, Fawasembra, Anafre, 030-221-6561. Fanu mam, zero bakuno, sabakuna biza freeway 030-221-6562. Mami papa, misi ya wakashua. Ubayo onuma.